og det er Air Supply med All Out of Love. Og næste vi skal høre det med John Spager Selection, Fly Away.

Wilson Phillips var det her med Hold On. Og skal høre Torben Lennart og Roosters med en single fra 2021, der hedder 10 milde heste.

en single fra 2021 med Torben Lenna og Roosters 10 vilde heste. Og skal høre ABBA med Summer Night City.

have a crash-test dummies-mæ. Og vi skal høre Electric Light Orchestra med Calling America.

13.27 gik klokken hen og blev, og jeres vært, det er frem til klokken 15, det er Anders Krogh Madsen, og vi hørte her Dr. Hook and the Medicine Show med Freaking at the Freakers Ball. Og skulle høre Jerry Kilgore, I Just Want My Baby Back.

Her var det Donna Summer med Could It Be Magic. Og så skal vi have Kenny Rogers og Dottie West med Hey Won't You Play.

Paul McCartney og Steve Wonder med Ebony and Ivory. Så skal vi have Tanya Tucker med Let Me Be Your Teddy Bear.

Henrik Lundby med Amors Pil og Westlife med Sommervind. Vi skal høre Raquel Rastenni med Tom Pilibi og Phil Collins In the Air Tonight.

Det var jo så Phil Collins med In the Air Tonight og Oracular Stenny med Tom Pilippi. Og så skal vi høre Jotlebjerg med Anders og Julius. Og Dolly Parton og Kenny Rogers' Island in the Stream.

Det var Jotle Birge med Anders og Julius og så var det Dolly Parton og Kenny Rogers med Iron in the Stream. Og det var jo Dolly Parton, der desværre gik det døde den anden dag. Vi skal også høre Birthe Kjær, Foot og Fart og Fuld Musik og The Mamas and the Papas, Dedicated to the One I Love.

Det var så fuldt og fart og fuld musik med Birthe Kjær, og så er det The Mamas and the Papas, dedicated to the one I love. Det, der du, det er med Bjørn og Johnny og Kiki Danielsen som en sol.

Sam, undskyld, Sam, The Sam og The Pharaohs, var det her med Little Red Riding Hood. Vi skal have fat i Crispian St. Peters og et nummer, der hedder The Pied Piper.

Der er Martha Reeves og The Vandellas, var det her med What am I going to do without your love? Vi skal høre et nummer med Johnny Rivers. Det var jeg ham med Babjadane, Memphis, Tennessee og Seven Son. Han optog en del af sine numre på Natklub, Club A Go Go, tror den hed. Og det her nummer, det er også optaget live. Vi skal nemlig høre et nummer med ham, som normalt bare bliver kaldt Muddy Water. Men så står det i parentes tidligere eller foran. I washed my hands in muddy water. Så her kommer Johnny Rivers.

det var I'll Be Gone med Pozzo Sigo Singers. Vi skal have fat i Joe Simon og et nummer, der hedder Teenagers Prayer.

Ja, Grim Reaper of Love hedder nummeret her med for Turtles. Den næste nyhed er med Len Barry. It's that time of the year, er titlen på sangen.

Tom Jones var det her med et nummer, der hedder Not Responsible. Den næste nyhed på listen er med The Grassroots. Where were you when I needed you?

det var nummer, der hedder Billy and Sue med B.J. Thomas and the Triumphs. Så skal vi have fat i The Miracles, sikkert med Smokey Robinson i spidsen. The Miracles, og vi skal høre et nummer, der hedder Whole Lot of Shaking in My Heart.

I'm a Nut, når her med Leroy Pullins. Næste nyhed på listen, det er med Bobby Moore and the Rhythm Aces. Searching for My Love hedder det nummer, vi skal høre.